kasa mami ampara. Umi nyina era. Memo wachia no pebi na mo akwaba. Na ya mafunti ya mo akwabre wa wasi. Na mechia wa no pechi ya Uncle Rua Douglas Thompson. Bishop Martin Fojo. Shrabu shia penyo penyo kwa mfori Ye siri akole sinina Niko suntie jom Bi asanka bujob Atuwa mwama wadimu Ama ayen toko ntoko Bujob aze konongo akrantie besa Chumia mafidiesu enensu so

Mama ko kwa bi wo wasin koso tie no na. Na ya mwa fun tie mwa ba ko pe. Na e wo kwa bi wo wasin. Mhu keni yo baba ekuya echem. Shube bia sa do ni pa bra botie. Nabe mami ya biaku ye oh yonko do na majisu biaku ye mami ya nmi na yonko do SDFO da krobe fo sa ne be konde.

kamin kwa nka nyumbo ndebia Esa nse nyanku po na nyumtu wa ze nyumo bebre Yesu dopa Enye mi

yampa wasi onipa nye esuo ubu onie enunti ukasati ya komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesese nke ya frene se onyami nipa ukwa na suya ya onye.